posso ensinar. Se quiser, posso tirar. Valentia, posso emprestar. Liberdade, só posso esperar. A tapa tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui